Som za ňou otvoreným oblokom. Zvuk jej krokov som počul dlho, veľmi dlho, až kým sa nepomiešal s hlasmi nového dňa, ktorý čakal aj na mňa.

ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených slnk v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v